0: badhe tindak pundi? Nggih mboten usah tem pundi-pundi wong niki adicaranipun tase wonten ngantos jam setunggal rek. Nggih candle rumiyin. Mangke nek pun jam setunggal monggo dipun lajengaken lehne nyambut damel menika. Lho, lah niki wau sinten nek? Dereng mantun lah ngendikan mawon dereng. Monggo lo. Campur sari laris.
1: Lagi tur laris.
0: Bucailani niku wau sinten Bucailani?
1: Niki saking Lumajang.
0: Oh, Mbak Diana to. Oh, ala. Sugeng siang Mbak Diana.
1: Sugeng siang ugi, Jeng. Dipun pawartos, mriku pawartos dipun. Bentar nggih.
0: Nggih, bentar. Buwunter ngantar mereka.
1: Tapi malam napa mbediding tadi.
0: Nggih, menawi dalu nggih mbediding ngantos gembruduk ngantar mereka. Yo, ngantar mereka biasanya pun nek asrep nggih, Mbak. Napa? Wonten kulit-kulit niku kados bento-bento ngantar
1: mereka. Lah, niku. Nek tiyang Jawi ngarani mlungkoh ten
0: to nggih. Ngelungkong
1: nggih mlungkong ngono terus ngoten sing areng bodi mawon ecun
0: nggih leres kedahipun terah dipun paringi napa pelembab niki
1: lah nggih niku nek mboten nate pelembaban akhire pelembaban mboten nggih.
0: Sugeng siang. Dalam.
1: Niku wau Pak Maskor napa sinten niku?
0: Niku wau Pak anu Pak Pak Teguh to.
1: Pak Teguh.
0: Nggih. Niku wau Mas Doni, Bu Yaya, lajeng Pak Teguh.
1: Lah ngene kok putus-putus napa?
0: Lah kok Bu Yaya nggih putus, Pak Teguh nggih putus, dereng mantan leh ngendikan lah kok putus to ya.
1: Lah ngene. Iki kula ngaten cobi kula sing masuk mugi-mugi saged ngeten.
0: Lah niki saged. Mboten putus no?
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Ngene iku dengek kenging menapa, Cok?
1: Saged nambani kangen mboten lho.
0: Nggih, leres.
1: Iku dinten kita saged mlebet saestu niki kawon kula. Lah lagune niki napa sih kembang sing ajeng.
0: Nggih, panjenengan ngersakaken menapa lho, Mbak Di?
1: Langgen niku. Kula ngaten tembang mawon anu mawon
0: menapa?
1: Sing eco niku janjine niku pun. Lali janjine mawon.
0: Lali janjine, ya kan?
1: Tapi sebenarnya sing nembang si kapan nikah lo cek?
0: Sinten.
1: Mas Doni sing nembang si kapan niku?
0: Oh, mangga Mas Don.
1: Nembang niku.
0: Nggih siap.
1: Ini salamipun nggih kagem wonten Lumajang wonten Abah Mustofa, Bapak Gandu, wonten Pak sinten nggih sing teng anu niku nggih. Sing selalu sugeng siang jeng kok supes. Ada Kak Supeng nggih jeng.
0: Sinten ta?
1: Waduh. Kangge direk niku.
0: Pak Abel. Pak Sukadi.
1: Kangge Pak Sukadi.
0: Oh, jebule Pak Sukadi.
1: Pak Sukadi, Pak, njenengan kula niki, Pak, wis meneng njenengan niku lho. Nyelam ket mriku kula.

0: Ngiling tak
1: sih. Lah kok kesupen toh.
0: Lah ngapunten ki jeng tempriki rame
1: niki. Nggih niku wonten manten to napa-napa to niku.
0: Wonten namung nyobi wontene son.
1: Oh.
0: Wonten wonten tiyang anu bajeng sama lajeng niku alat sedamel anggapan wonten niku.
1: Oh, siap. Nggih,
0: nggih. Nggih, wonten malih Pak Gan. Pak Gan tuh malih sih, Jeng. Pak Bro.
1: Mas Bro, Mas Bro, kalau wingi Mas Mas Gandung ngriki kalih Mas Abel. Kayak Mas Bro mboten derek.
0: Mboten derek.
1: Mboten.
0: Kula nggih dicel pun tapi kula nggih mboten saged bales sih tasian. Mungkin insya Allah. Terus wonten sedaya ya, kula niku kangen suantene niku Pak Rimanyu jeng.
1: Oh kalau wingi mlebet.
0: Oh berarti saestu kula kalau wingi sanjange tentang Mas Mas iki lho kok Pak Abimanyu tapi yo apa iya apa dudu apa aku iling-iling kene.
1: Mboten leres leres.
0: Anjir leres nggih jeng. Oh nggih nggih berarti kula mbetenan wis. Pasti si apal kula suantene berarti.
1: Leres leres nego.
0: Nggih nggih nggih. Sedaya nggih jeng.
1: Nggih.
0: Mbak Ini Suryani, Mbak Ana Abel tadi. Kalau wingin kula niku badhe mlebu tuh kawon kali Mbak Ana. Waduh kali
1: Mbak Ana. Oh nggih nggih. Kalau guncuk sing kang engkang mlebet Mbak Ana ngoten nggih.
0: Nggih.
1: Siap.
0: Nggih kuncine nggih. Salamnya setuwo ya mawon nggih. Heeh.
1: Sami-sami.
0: Mbak Poni rajeng kan.
1: Mbak Ponira.
0: Siang Mbak Ponira. Mbak Mimin, Yutili, Yumia, Kang Nano, sedaya sing kemriku pun. Oh, kali paman kula niki jeng. Paman Turawi jeng. Mugi sehat sedaya pun. Sampur kidul nggih.
1: Nggih, nggih, Nak. Nah,
0: kagem jenengan
1: mugi sehat sedaya
0: keluar.
1: Katuna.
0: Campur sari dan ras lari.
1: Lagi tur laris.
0: Assalamualaikum.
1: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, wes. Iki arep nyanyi apa iki? Arep nyanyi apa kula? Nggih, Jeng. Monggo. Katuran kita midhangetaken lelagonipun nek lali janjine gak terus pundi. Nggih jangan lupa dong wis janji rek lali.